To nejsem neznal, kad zadní put nebo nad tobom sam gledal, kad zišale vecu na cvetnomu placu, sve rože kaj tebi za spomen sam predal, a ti se zapravo